ayanka gaza bubro likapuru limamati aya yu izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chiku chuchu chuchu chuchu.